nyɔn bɔn ma blue kpɛ wa bɔn de na kpɛ yɛ wa bɔn dɛrɛ wa bɔn ɛni o mɛ ma wusuba o yɛ jɛ wa bɔn ma wa jɛ dɛrɛ wa bɔn ɛni o bu di dɛrɛ wa bɔn ɛni o bu di.